0: Ir agora ata un dos barrios de Santiago, porque en Santa Marta estaba convocada unha concentración dunha por unha vintena de colectivos de entidades cívicas para defender os valores da dignidade humana e os dereitos dos migrantes. Isto no marco da visita de eurodiputados de Vox á cidade. Imos ata Santa Marta. Íñigo Caínzos, contanos.
1: ¿Qué tal, Fernando? Ruidosa protesta de centenares de personas, sobre todo gente moza, que veo aquí a este barrio de Santa Marta, o Centro Sociocultural de Santa Marta, para oponerse a presencia de Vox aquí. Aquí con perros de Vox non vai pasar, fora fascista de todos os barrios e impedir a entrada de Jorge Buxade neste Centro Sociocultural. O eurodiputado de Vox leva xa un rato aquí, a policía lle informou que non ia poder contar no centro. En todo caso, decidiu quedar en algún momento desafiando coa mirada e cos sorrisos dos manifestantes e facéndose fotos cos achegados, coa xente que sí que veu seguir este acto. A policía xa lle advertiu en varias ocasións que non ia, como tiña previsto, con centros de...
0: Perdemos esa comunicación con noso compañeiro Íñigo Caínzos. En todo caso, Íñigo, queda patente esa contestación a visita do eurodiputado, non?
1: Sí, moita contestación, insisto, sobre todo de xente moza que di que aquí non ten ninguna cabida e lembrando que aquí en Galicia non ten ninguna representación, entendendo como unha provocación este acto de Vox aquí para inaugurar o curso político, tendo en conta que non teñen presencia en ningún só concello de Galicia.
0: Grazas, señor. Sonora protesta a esta hora contra Vox, contra a extrema dereita en Santiago, pero este día deixa tamén outro son na cidade o que os compostelán se terán que ir acostumando.
2: Próxima parada, Hospital Clínico. Fin de trasecto, Liña 1.
0: Así será o anuncio das paradas cando comecen a funcionar os novos autobuses. Hoxe presentábase o novo mapa do transporte urbano que inclúe 10 liñas, 6 servizos circulares e 3 alimentadores do rural. Cambian algunhas das rutas clásicas, como a unha que vai ao hospital, que vai máis alá de Boixaca e chega ata o polígono do Tambre. A C2 e a C4 van a asumir agora tamén os pasaxeiros do campus norte-sur da cidade e aparecen a 1A, a 5A e a 8A. A que van conectar, di o concelleiro Xanduro, van conectar mellor o rural.
3: O que queremos é que neste proceso de implantación a conxunto da veciñanza comece a familiarizarse con este mapa, que sexa coñecido por todos e todas unha vez que empeza a funcionar o servicio. E xa o decía nunha rolda prensa anterior, ou en varias, que a implantación deste novo servicio trará multitude de vantaxes, multitude, pero tamén somos conscientes de que todos os cambios requiran un tempo de adaptación. E entonces este traballo é parte da nosa vontade de facilitar ese proceso de adaptación pois na medida do posible.
0: Proceso de adaptación que xa está en marcha. O Concello vai imprimir 10.000 deses novos mapas e informarase nas paradas a medida que se achega a data de entrada en funcionamento do novo servizo. As paradas detalladas están recollidas na aplicación móvil que estará disponible como moi tarde no mes de decembro e tamén a través da páxina web.

E marchamos coa música. Dos colombianos aterciopelados van ser os protagonistas ao mércores 23 do Mareo Festival de Músicas e Artes Atlánticas. Estarán na Sala Capitol a partir das 10 da noite.